0: ہے اردو نشریہ نورز. سامعین اکرام, میں ہوں آپ کا دوست اسماعیل. دوستو, آج کے اس نشریے میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں جناب محمد نذیر کی تحریر, محترمہ رضیہ سلطانہ کا افسانہ اور ایک نعت کلام بھی سماعت فرمائیں گے. آئیے نشریے کا آغاز کرتے ہیں جناب محمد نذیر کی تحریر سے بعنوان تاریخ اور ثقافت کے سنگم پر آندھرا پردیش کے سیاحتی مقامات. لیجیے سماعت فرمائیے.
1: سامعین آداب, آج ہم ایک ایسے عنوان پر بات کریں گے جو کہ ہم سب کا دلچسپ عنوان ہے. وہ ہے تاریخ اور ثقافت کے سنگم پر آندھرا پردیش کے سیاحتی مقامات. سیاحتی مقامات جسے ہم انگریزی میں ٹوریزم پلیسز کہتے ہیں. جغرافیائی اعتبار سے دیکھا جائے تو آندھرا پردیش ریاست کا ایک بڑا حصہ ساحلی علاقہ ہے. تقریباً آدھے سے زیادہ اضلاع خلیج بنگال کے ساحلی علاقے پر واقع ہیں. ظاہر ہے ساحلی علاقہ قدرتی طور پر خوبصورت ہوتا ہے. سمندر کے کنارے, جسے ہم انگریزی میں بیچ کہتے ہیں, جو کہ سیاحوں کو اپنی طرف راغب کرتے ہیں. آندھرا پردیش ریاست میں دو ایسے خوبصورت مقامات ہیں جو کہ سارے ہندوستان میں مشہور ہیں. ان میں سے ایک وشاکھاپٹنم کے قریب لمبا سنگی, جسے سب آندھرا کشمیر کہتے ہیں, اور دوسرا مقام ہارسلی ہلز, جسے آندھرا اوٹی کہتے ہیں. آئیے شہر وشاکھاپٹنم کے سیاحتی مقامات سے اپنی بات کو شروع کرتے ہیں. وشاکھاپٹنم آندھرا پردیش ریاست کا دوسرا بڑا شہر ہونے کے باوجود ہندوستان کا مشہور سیاحتی مقام بھی ہے. یہاں پر سمندری, ہوائی, زمینی حمل و نقل کے سہولتیں فراہم ہیں. وشاکھاپٹنم اسٹیل فیکٹری کے لیے بھی مشہور ہے. یہاں کے سیر و سیاحت کے مقامات میں سے وشاکھاپٹنم شہر, برا کیوس, ارکو لویا, ایراڑا بیچ, آر کے بیچ, رشی کونڈا, کٹیکا واٹر فالس, زولوجیکل پارک, کیلاش گری ہلس, اڈا پارک, بھیملی پٹنم بیچ وغیرہ ہیں. اس کے بعد شہر راج بنڈری بھی ایک مشہور سیاحتی مقام ہے. یہ شہر ندی گوداوری کے کنارے پر واقع ہونے کی وجہ سے اس کی خوبصورتی سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے. یہاں کے پاپی کونڈلو مشہور ہیں. پاپی کونڈلو کا سفر پانی کے جہاز سے گوداوری ندی پر اطراف ہرے بھرے خوبصورت مناظر کو دیکھتے ہوئے بہت مزیدار ہوتا ہے. لوگ دور دور سے پاپی کونڈلو دیکھنے آتے ہیں. راج منڈری میں گوداوری ندی پر بنایا ہوا ریلوے برج, جسے دھولیشورم بیریج بھی کہتے ہیں, بہت مشہور ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کڈیپو لنکا, سرکاری میوزیم, پٹی سیما بھی یہاں پر مشہور ہیں. آئیے اب ہم شہر وجے واڑا اور اس کے اطراف کے سیاحتی مقامات کے بارے میں بات کریں گے. وجے واڑا ہندوستان کے مشہور شہروں میں سے ایک ہے. یہاں کے سیاحتی مقامات میں سے پرکاشم بیریج, گاندھی ہلس, جو کہ شہر کے بیچوں بیچ ایک پہاڑ پر واقع ہے, یہاں سے ہم ریل پر بیٹھ کر سارے شہر کا نظارہ دیکھ سکتے ہیں. بھوانی آئی لینڈ کرشنا ندی کے بیچوں بیچ واقع ہے. پانی کی جہاز کے ذریعے ہم وہاں تک پہنچ سکتے ہیں. بچوں سے لے کر بڑوں تک سب کے لیے یہاں سیر و سیاحت کے تمام چیزیں موجود ہیں. وجے واڑا شہر سے قریب ونڈاولی کیوس واقع ہے. ان غاروں کی تاریخی اہمیت ہے. شہر وجے واڑا کے تقریباً 20 کلومیٹر کی دوری پر کونڈاپلی قلعہ واقع ہے, جو کہ ایک پرانا قلعہ ہے. ہاتھ سے بنے بچوں کے کھلونے کے لیے یہ بھی بہت مشہور ہے. کرشنا ندی کے کنارے ایک اور شہر امراوتی واقع ہے. یہاں پر ایک تاریخی میوزیم موجود ہے جسے دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں. شہر گنٹور سے تقریباً 25 کلومیٹر کی دوری پر ایک قلعہ موجود ہے جس کا نام کونڈا ویڑو قلعہ ہے. ریڈی راجاؤں کی راجدھانی ہوا کرتی تھی, اس لیے پہاڑ کے اوپر بہت بڑا قلعہ